bukara biga sangule dum prakan tasa dagulen dum jeme biyeler la jilen bay laite laite ci kulé ci kulé njiglan njiglan sare sare nja jan nja jan nja ya bo dal.